daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

ce pastii ipocriti srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba. Usput ćemo

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad i ženskog ti

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo plodit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vi.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo svega vam želim lipu i ugodnu nedjelju, da se družimo od sada pa sve tamo nikad je do dvih hura, ali prvo svega gremo 1991. lito. Bračni par Cerin, Nela i Tone Cerin, za kantatiš jedan Ti mala fume.

Večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pino,

0: Evo, moram reći da je to bila samo jedna najava u stvari današnje emisije s mikrofonom po Istri. Moj današnji sugovornik je tako najavija uz mih, uz kantu, moramo reći uz jednu taranjku uz mih. Naš jedan i jedini, na neki način ću reći, stvarni jedan od njih posljednjih, Željko Glavaš Mičulo. Željko, prvo svega jedan lijep pozdrav, mi je drago da sam tu u Bičići, da smo partili emisiju s mih. Oni vjerujem da ćemo ga čuti i mih i smih, evo u nastavku današnje emisije s mikrofonom po Istri, ali prvo svega, evo, hvala vam, čast ste me ugostili tu u vašoj konobi.
1: A sve u redu, evo, to je jedan znak naše Istre, svirka na mih. Ja kad sam počeo sam bio jedini, to je bilo prije 50 lit najmanje, ima i više od 50 i 55. I tako, sad to do sad pomalo njegujem i drago mi je i mislim da ne molan dok budem moga s prsti mrdati.
0: Stija bih prvo svega dojiti do te konobe, do tih najava. Ja sam došao bez neke velike najave s imam polivastu konobu, kako je to nikad bilo. Današnji dan manje više, evo, neću reći da treba slati pismo jer... pošte delaju kako delaju, ali jedan fosi, jedan messenger, jednu poruku, jedan poziv bi trebalo primiti prije nego se doje poli nekega. Kako je to bilo nekada? To se jednostavno došlo, evo, poli kuma, poli prijatelja, poli suseda. Vrata su bila manje više vajk doprta. Kako času i sad na kraju kraja poli vas?
1: Ma, mi smo imali, meni je baba iz porijeklom iz Sutivanca i znači tamo imala brata i tako dalje i roda. Ti ljudi bi bili iz Labištine i Sutivanca za Martinju, pošto imamo u Bičići Martinju, bi bili došli vamo. To je bilo veselje, nikakovi specijalni specijaliteti nisu bili, to je bilo kapuz, normalno, neko novcon, vajke bilo za isti, nikad nije bilo problem. Prispali bi bili tu, pošli nazad na noge, ni tu bilo auta, ni tribalo, to je bilo sve opće veselje. De nas imaju svi telefone, neće ni na telefone zvati, imaju auto, neće ni za autom dojiti, sve to ništa posebno, sve to niki nos u prsi drže, zašto, nanke meni nije jasno.
0: Van Svetega Martina, van Martinje i na dnevnoj bazi vjerujem da je bilo evo i tega druženja, da ste se na neki način evo i posjećivali i pitali jedan drugoga kako ste i družili, zakantali, pojili popilno, če se je moglo, če se je malo.
1: Jako, jako. Ljudi bi bili došli i vajku dobro i namjeri i vajk i popili i napili i počakulali i to je vajk bilo u nekem dobrem raspoloženju, u nekoj dobroj namjeri. I ja rečem, tih davnih lit nikad času pasala, svaka fameja je bila jedna mala tvornica, jedna mala industrija, jedan mali kapitalizam, jer oni su imali od igle do broda sve. Ja se sjećam kad sam bio mali, samo smo cuker kupovali smo fruminante i ja ne znam ako smo uopće drugo ča, so, evo. Znači, u fameji su svi imali i svi su se pominjali za neko delo, kako ti, kako ča, kako zdravlje, kako ovo. No, ni da ni gleda ni politiku, ni ki je skud, da li je katolik ili je ni katolik. Sve to bilo jedno ozračje, jako, jako u dobrem raspoloženju. Ja se sjećam, došao bi bio iz Raše Martin Kutić. On je ima sestru u susještini. Ma to je bilo svirka i on je jedan od krivci da sam ja počeo sviriti na mih. Jer on bi bio došao i da bi mi bio malen ditetu mih i sad ja bi bio hodija bud po krasah s tim mihom. I sad moja mati bi mu bila rekla, ma barba Martine, ma će vam ga ča pokvariti, neka da, neka ću ga benja popraviti, neka mali sope. On bi bio rekao po labinjanski, iako je bio rodon iz Gajane, ali je tako govorio labinjanski jer je tamo bio ženjen, sta i čuda vrimena i tako.
0: Mičulo, želite ili želiš reći jedan opušteniji život, jedan onako ležeran život, jedna ljepota življena, stvari moram reći, je bila nikada, ono, i po isti, i po piti, bez stresa, bez nekih grdih misli, nego jednostavno, ajmo zakantati, ajmo zaplesati, ja imam ništa, evo, možda nekim dati neki savjet.
1: Ma jako, već se nikad štima tu ima čak nego današnji gospodin, kako mi reka, jer danas se to sve gleda na neki drugačiji način i ljudi su bili siromahi i mali su za isti, za piti, za šoldi normalno nije bilo i čas dan, ali su više dan druge ga cijenili i to bi bili zakantali, bili veseli. Nema veze da li je on dobro kanta ili nije kanta. Bitno da kanta, bitno da je on, svi su se smijali. To je bilo za Frkancije svake na svaki račun, kako bih rekao. De nas ne daj ti Bože da mu pojdeš iz njegove dlake. Nemoj ga kontra dlake pogladiti jer je zajno revolucija. Ne, to je zajno feđa, nikad takova. I onda... Ima sam jednog prijatelja koji bi ja rekao, znaš, ja kad dojdem u kompaniju počnem govoriti za nogomet jer tamo moraš i lagati i istinu govoriti i sve nidam ti ne zamiri. Jer ko počnem govoriti ništa, je rekao ovako, općenito u životu, je rekao, ne znam kje ga ću ofenditi. Tako da danas je vrlo teško to.

0: Željko Glavaš Mičelo s nami, još u emisiji s mikrofonom po Istri, stija bin umriti.
1: Smrti ne provati.
0: Dobro.
1: Da ja vidim ki će za namo proplakati.
0: Če to vas još to tako intereša, ili?
1: Nego ča, svake ga to intereša, ne. Znaš kako je u životu, svi nikako drže nos i onda kad čovjek umre, onda svi plaću. Neki bi morali, ki ne bi morali, i onda to je tako. Pak, da mi umriti, smrt ne provati, da vidim ki će za namo proplakati.
0: Ali dobro, Željko, reću nikako, evo, u mrtvima sve najbolje.
1: Da, u mrtvima sve najbolje, ali čaš, oni su tamo, njih je tamo lipo, kad je čovjek živ, onda žive ga treba naproštimati. Tako da ja cijenim svakega ki je i da život za ništo, a cijenim i njega ki je živ jer ga treba štimati. Ima ljudi prepametnih, ima ljudi ki nisu, ima bogatih, ima siromahih. Ma svi zameri tamo jednu malu kocku na ovom svitu zemlje i da nas ni da ne maltretira, jer ja kad čujem za te ratove, za te nesriće, za te poplave, meni bude ljudi žao. Zašto? Pa i on bi rad biti u BMW-u ili u Mercedesu, ali evo, život je tako.
0: Koliko je bitan, već kad reklamiramo taj BMW, taj Mercedes, tih 7 kuća za odmor s bazenom, koliko je to bitno i presadno u životu da bude čovjek sričan?
1: Ma niš, ni, gledajte, ti ljudi ki imaju toliko tega, oni su jako, jako nesrični. Zašto? Njen još toliko tribe. A oni ki je mali, ki je siromah, on bi ti dao, on bi te pomogao, jer on je siromah, on ima malo. A oni ki ima čuda, njemu još toliko rabi. Tako da to su jako, jako nesrični ljudi, a da ne govorimo da su oni, ko su oni ukreli, to je njihov problem, to su oni riskirali. Ali vero, dok su došli do tega, niki je ništa dela. Ja mu svaka čast kalivam baretu, ali ti bogataši u novu životu će sam ja prova, ne, nećete vam pomoći. O, njemu je malo, on bi još, a ni siromah zadnju fetu kruha, nuću ti dati polovicu, samo si, budi ti sričan na neki način.
0: Željko, rekli smo foši o tim pokojnim, o tim mrtvima, sve najbolje, ali sve na ima i tote neke razlike, diference. Lipo je čuti kada reču ljudi, barem većina njihovega, bije prave, bije štabeja, bije dobar, šteta da je partija.
1: Ma je. Ja rečem, vajke lipo, lipi glas čuti, recimo, jer ljudi, ja znam kad umru, pa svit postanu dobro. Na jedan put, uni dan, kad ga stavljaju, znači, ma da, bije, sve se zabi. Zašto? Jer i u ljudima, ja vjerujem da većina ljudi vajk više zapoštavno lipo nego grdo. Jer bolje da recimo, no grdo treba hiditi priko ramena, jer od grde ga ni niš. Ali, ipak je bolje kad ljudi reču, gle, on je bija štabeja, ne znam, on je lipo kanta, ili nema veze, magari ko ima lipu ženu, eko.
0: E sad to je jedan problem, ko ima lipu ženu, onda se i drugi rivaju tamo. Imate neki komentar na to?
1: gle, kad je lip čovjek i lipa žena, svadili su mu doprta vrata, a ne, z njim grdi nanka vrak neće imati posla. Biži kija, vred, razumiš? Ali lipo, kad je čovjek mladi, žena mlada, svi su lipi, nema tu. More biti malo livo, malo desno, ali jedan put je bila na Radio Puli emisija Muška posla i ja sam branija žene i sam tvrdija i tvrdim i dan danas. Sve do 40 lit je svaka lipa. A pokle život načini svoje i onda bude malo manje lipa, ne grda, nego čak i more biti mrlo grža, pa život je jako strašan, recimo. I onda se to...
0: Cure, nemojte nam zamiriti, ove pokle kvarnar lit.
1: Ljubav dela čudesa, sveća je čovjek više zaljubljenje liplji, tako i ženski i muški, tako da neka ne čekaju, neka najdu, kak god ni našla, neka najde niku ljubav, neka dili to z nikin i to će biti sve u redu.
0: Željko, znači ipak ta ljubav na neki način ovega djeluje pozitivno, nas malo nas i prolipša i da nam neke pozitive moramo reći, a?
1: Mo jako, kako ne, to je, pa ja gledam i Peteh kad skoči na kokoš, pak maše pokle skreli je svi kontena, tako i u ljudskem rodu, nema tu, to je strašno, to djelo je sigurno i na muške i na ženske, i sad unik je samotnjak, a ja isto i on je i zamerita sve na svitu lipo, ali teško je to, unik ki ima ljubavi u sebi, magari prema breku, to on čuda znači.

0: mikrofonom poistri.
1: Željko, daj da se tornamo samo frauši mrvicu na taj mih, na tu istrijansku kantu i sve to skupa u vega. Ljubav je krenula još od davnih dana, još pokojne otaci, svi u njih prije. Evo, i vi držite tu tradiciju i siguran sam da ste kontenti, jer to te sigurno, evo, i vaš sin Mihajl, kega moramo spomenuti, ki je to, moramo reći, evo, dalje nastavio.
2: Ma, to je počelo, jako je počelo, jer nikad je to jako bilo štimano. Recimo, ja se sjećam kad bi bilo, domišljam se kad bi bilo fešta mladega vina u Savičenti, to ljudi nisu mogli u domu Savičenti stati. U Jušiće kad bi bila smotra, recimo, ajde nazovimo je smotra folklora, ljudi nisu mogli unutra ustati. Da nas, kao prvo, nema ki. Jer, evo, naše selo Bičići je puno Njemci. Njemac neće dojiti slušati. Mih je njega to ne interesira. On je došao vode radi neke svoje sudisfakcije, kupiti zemlju, hižu, vamo, namo. Njega to ne interesira. Ljudi je malo i malo, sve manje je s tim se ljudi bave. Zašto? Ni nas. Jednostavno nas ni. I to je tako. Ali ljubav prema Mihu je počela, napravzdanju, pokojni Martin Glavaš, on je dela te instrumente i bio je jako veliki prijatelj s ocom i vršnjak. I on je jedan put donio prve mišnice. E sad, to je bio altroke mobitel, to je bio tablet, čovječe, to je mišnice, donesi ništa sviri. I sad, pošto je mene bilo sram sviriti u hiži, jer kad diću ja sviriti i nikendo sađivati, bi mi bio poša na manjaduru u tezu mrš krave. I tamo mi bio svirija i šu i daj i šu i daj. I onda sad, to je pokojni tac prepozna i onda je on vajkuno, daj to, nemoj forcati kad ništa zapoštaš pak ćeš. I onda sad je došla stvar. Vidim ja da to, ti to voliš, ali sad treba da nabavimo mih, jer kad ti trebaš uzeti zrak, više dalje ne greju na melodija, znači si je priskočija. Jedan mali mih je nabavija, isto Barba Martin, pokojni glavaš ga je učinija, pet put kad bi ga bija puha unutra bi bija pun, dok to je bija neki mali janjac, jedva počeo živiti. I onda sam ja moga, recimo, tu melodiju i šu, i tako je to usavršilo, dok non ter ni bilo ni kazetofoni, ni magnetofoni, ni jedva radio, i na radio Puli bi bili puštali te kante, ali vrlo malo svirke na mih. I sad pokušavao sam se nikako to šu, i kad se doprla česta Vodnjan Barban Švalto, bio je pokojni, isto sad su svi pokojni, Barbatone Mišan, i on je došao poli oca i će ne biš ti da malega u folklor, Bratstvo jedinstvo Vodnjan smo se zvali, ajde more. I ja sam pošao tamo, normalno, ima sam strah s kurijerom u Vodnjan, pojeć ja sam bio mali. E sad, tu je počelo, oni su imali neki magnetofon na neku traku, to sam ja sluša i pet puti, toliko puti, na ten magnetofonu bio snimljen pokojni Lojzo Batel, sad su svi pokojni, i sad sam ja to nikako pokušava i gleda plesače kao su plesali, i tu je počela jedna odskočna daska, a i tac je zna sviriti, recimo, i onda pak bi ja to nikako bija i šu, to sam strašno volija. I onda u jednom dijelu života je počelo to, znači ne biš ti za kanta, ča ja znam, sad je meni to kanta bila komična, recimo, onako smišna. Ajde ja za kantan zuzmih. I sad kad i god se dojde, ma no za kantaj, no tivne svoje, sad te kante manje više gredu na one blagarije, pak ne moreš, jer ljude bi čoviki ufendi, a ne, onda ne moreš baš sve ni kantati.
1: Dobro, će mora malo zakantati. Magari koje te blagarije, ali daješ još jedno malo na puši mih i još jedno će nam zakantati.
2: Ma ćemo da.
1: Će mora.
2: Ma nego će.
1: Ajde, šu, stare Mičelo, još jedno. Ajmo.

0: E sad, Mičulo, ono čan želim nikako svaki put malo prokomentirati, ću reći, ne kritizirati, ni svaki je kad je, ali život na selu i život u gradu. Možda je svakim danom sve slični, ali evo, tu sam došao sada poli vas, poli tebe, gospodine.
1: Hvala.
0: Bačva još vajk, puna crnega, puna bilega. Pa vajk se najde malo, evo, i suhega, i vega, i nega, evo, i od prašćine, i pršute, i špalete, i svega. Evo, jedan komentar, u stvari, tega života. A na kraju kraja, kako se vi osjećate, evo, da li biste mogli, evo, funkcionirati na jedan grad, tako dalje.
1: Ma u gradu, u Niki je navadan u gradu, njemu je lipo. Ja smatram da je selo sad daleko, daleko liplje od grada. Jer svidok sam i poli Jadranke u Škavacerića, znam, i tamo kad počnemo govoriti, ma znaš, su pokosili rože, su pokosili ono, ja zajedem s hiže, ja imam rož, ne rabi da he sadim. Rož, ma i ja i bilo ki na selu, rož koliko go češ, znači neki drugi zrak je i čaje. Doživljaje kad čovjek sudjeluje u toj prirodi. Ja sam lovac, mesa u škrinji nemam, zašto? Ni mi zanimljivo ubijati životinje, ali mi je drago po toj kampanji hoditi i onda viću name, ča nisi hita, ča, ne želim, ne, neka blago gre u svoj put, ali biti sastavni dio te prirode, to je ništa sasvim drugačije. A u gradu, on kad je u onoj gajbi na 15. pijanu, a ča on čovjek mora, i sad niki mora i tamo biti, ali da je liplje na selu, fošini ni, zašto? Jer jedan stan u Puli vrijedi više nego sva moje imanje u Bičići, znači da je vjerojatno bolje u gradu. Ali ja se ne bih gambija za svi sviti, jer kamo da ja s tima mojima mački, s tima mojima breki, s tima mojima ovcami, kokošami, ništa tega ne bi mogao imati, a to je sve teže.
0: Ali dobro, ali to bi bilo za vas puno, puno, puno, puno manje dela, Mičulo. Znači, mogli biste napokon ovega ispružiti svoje tijelo. Da, leći na divan i gledati televiziju.
1: Da, ma ja imam malo cukera, da sam ja u gradu da krepivam na kauču, mene bi cuker pojio, lasi bi mi palio. Ako nema, stari, digni se i vozi. Ja sam po sve dane u moto od 7 uru jutro nadalje i tako da u biti se bavim i zbrušenjem tih noži i onda to ili sam u radioni ili sam okolo u hiže i vajk ništa se dela. Tako da mira nema. A ni ki je na miru, dosadno mu je, ma meni nije bilo nikad u životu dosadno. Vajk mi je plaća teško dolazila i kad sam bio na ritko, kad sam bio u firmi, zaposlen i sve, ta plaća nikako da dojde. Ali vrijeme i kad sam bio, a reću da kad si mlad, da vrijeme ne pasiva. Ma pasivalo mi je za vajk jako vredne.
0: Došli smo napokon na to brušanje.
1: E.
0: Ali brušanje noži. Na žalost ili na radost, evo, to je isto jedan vaš hobi, u stvari jedan vaš zanat, evo, brusiti nože, pa kako je to partilo?
1: Pa, to je, i opet sam tradicionalista, u našoj familiji je vajk sve rizalo. To je moralo brijati, to je bila muka na ruke, ubraćati sad ko bi bija pokojni tac pritisao unu sikiru, ja nismo ga ubraćati, ako je ni pritisao, nikad maj ne bi bili na brus. Ili uglavnom sve se veže nekako za neke fundamente od starijih. I sad počelo s tim brušenjem i sad ja sam mislio da ću ja sad kizna otkriti Ameriku i će ja znam. Ni to jednostavno, jer to je stvar ka sad nabrušena za 5 minuti mora biti tupa, a mehaničar kad ga bija filter od auta, on traje lito dan, ko traje, ko ne traje, uglavnom ni dan ga ne gleda. I onda je to tako da ljudi u niki štimaju da to riže, oni to donesu na brus. A kine štima, njima je dobro i tupo, na primjer.
0: E sad, ali uglavnom, stili ste reći da treba i brusiti znati.
1: I brusiti treba znati, a postoji jedno drugo brušenje, ali čaja nam kad dojde čovjek tamo nidi, kad prihiti 60 lit, moraš staviti jednu veliku lopatu ugljenja po dan, ma ne bi on rad se jako upiknuti. A to je tako, lipo, sve je lipo u životu i znati, ja sam možda i dan od ritkih i zna kosu sklepati. Čak sam ima ljudi ki su hodili, pak sam odusta, jer ni lako, ja rečem, na velika želiza na lahtu stati i to klepati, na koncu konca koliko to treba guštati, moram ja to za niš načiniti, ali počelo je malo, pak počme boliti kosti, ramena i tako dalje, tako da sam malo odustao tega, ali ja sam još onaj ki na ruke kosi, tako ne znam, okolo hiže puknem, volim to je nekako u stariji ne i to je tako.
0: Znaš ča, ovu emisiju ćemo tu zaglavati, a onda ćemo imati još puno, puno, puno druženja i nastavaka kad ćemo još neke lipe stvari povijeti našim slušateljima, našim slušateljicama. Ja mi ti se samo zafalio sada, evo, na ovim lipim besidama i reka da se vidimo kroz neko vrijeme.
1: Ma, ja se ne bih stija nuditi u mojem delu, svaki ki ništa zbrusi, ko dobro zbrusi je dobro. Sad ja pokušavam nože dobro zbrusiti, ali neka slušatelji, slušateljice, kako god bilo, neki reče slušateljice prve, jahe štiman daleko tega i jedne i druge, i muške i ženske, ali neka one čim više se bave, i oni čim više se bave zbrusom, ipak će mi delati konkurenciju.
0: Evo, ča reći nego da vas pozdravimo još jedan put iz Bičići. Ja ću reći da je moj sugovornik, moj dragi prijatelj, moj današnji gost u emisiji S mikrofonom po Istri, bio naš Željko Glavaš Mičulo. I poslušajte taj savjet, ča reći, pensajte o brusu. Evo, i to je to. Hvala vam za sad svima. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.
3: Vista želaš

nemaš nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje. Imam tebe, ti ćeš bolje.

Šta bi bio život da nima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo grije.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija

0: Se pasalo poli njeka i poli maještrinke, od nje su se vadili mlažima anke i mi, stariji. Njene kancone su bile spred vrimena i za svako vrime, a njene beside i pensiri nisu bile samo smišne, negoli i široke i dimboke. U svakem škercu je ležala jedna vela verita, a u mužiki ne rabi čuda kušeljati. Tu je Arinka bila ešpert na šperti.
1: A, nimamo mi tu čak ušeljati. Moremo mojemu žensu, našem dragem Franciju, dati kuraja i zaželiti čuda force da zdurati bola. Arinki zafaliti na svemu čanan je darovala. I neka njoj bude lakova istrijanska zemlja.
0: A čuj, kumpare, život mora poj naprijed.
1: A, moram. Ja sam još vajk s prekinjeno dučer. Život, hrbat, hrtenica, škina boliga, boli.
0: Jama, biš mora biti kuntenata, šo čer smo načinili jedno fanjsko delo. Ča pensaš da mene ne boli?
1: A, ča da ti povidan, niste ja na tenta. Te, sam si se hidje u delo.
0: Veruj ti meni da nisu čer pasa, kumpir bi ti zustaš o to.
1: A, znam. I hvala te lipa, svi kumpir za svim sigura da nas ne bi bio uričan.
0: E, sam te gleda kako se svi potan štrapacaštin tvojim tratorom i si pensan. Ma kako bi ja bija pretelo da ti ne dam magar jednu ruku.
1: E, moram ti se spravlje povidati, Jure, da se vidjelo da. Kada si će paš pah i povuka, da je godilo čudalak. Čuj. S tobom u sprit se lipo moglo spoštati da je zus 14 konju tratora, a još jedan konj potica.
0: Samo ti škercaj, Frane, ma uvi konje načinija šakramensko delo. Intanto, mi je drago da si kontenat da je delo finjeno i da će se moći prezimiti, a? Čuj, gledaj, toliki da. Kumpiri, ma nage da imaš fabriku od patatinićo.
1: Ha, biš se privarija, kumpare moj. To pojde u prah kaj niš. Znaš kako povidaju. Vela famea išće velu kampanju.
0: A, znam. Ne moraš mi ne povidati. Ma steši, kada bi trebali doj pomoć vinivati kumpirhi ni viti nanke blizu.
1: Ma da ti za spravlje rečen. Nike pute mi tako i komoda. Da mi se nanke ne miše udelo.
0: Franina, famea mora biti jedna grst, jedan čap na jedan kupu, kapiš? Da te jednako štima i kada imaš i kada si preznič. Da kada ti drugo ne moreš, da niki drugi povuče za te, a ne da sve grede mal ko te ni blizu. Ter sam si povida da vela fameja išče velu kampanju, pero samo ko ti fameja pomore tenditi almeno polovicu tega. Ako si njen pravi samo kada je delo finjeno, eto oni put ni fameja.
1: Hej, ti si pa zmendule, Jurina. Kada Mara i ja partimo, sve u oče usahnuti. Nijedan u njih neće nanke blizu. Nanke viti.
0: Ča nisi povida da će večeraska pasati svaki po svoju kašetu kumpiri.
1: A boga san.
0: A ben ma, ča njim da vaško nisu kapaci šprkati ruke.
1: Jurina, ma nisi reka da ću njim dati punu kašetu.
0: A negor?
1: A, ubrni se u vode. Višuve četiri. To su kašete od njih.
0: Ča te prazne.
1: A koliko su pobrali, toliko neka si uzam.
0: Ma ti se ne škrcaš, Franina.
1: A slušaj, a kako siješ, tako ćeš i požeti. Pak, kemu pravo, kemu krivo.
0: Pošteno, kumpare, pošteno. Ala niš, ja grem pomalo naprijed za svojim delom, a ti pomalo. Ko ča rabi, znaš kad iš me najti.
1: Hvala lipa, Jurina, i do vidova.
0: Do vidova moje.

0: Votajte na 210-810.
1: Tako je, 210-810, slušali smo i novi ulaz na današnju votalicu. Robertino Rajković, Konkulice i Pašta Šuta. Tu je Dajana Klinam, Čalović samo jednom, pa Kičenan Ča, Fifi Zanzibar, Kostrenski kapetani Done, Ala Šu, Ala Daj i Fešti, još ni kraj Ivan Licu, pa Kerik Balija kada priden doma, More, Edo Domjanić, Čuve me Ale Vitasević, Silva Rejc, Mat Zemlja, Damir Matijačić i Ognjišće Blues sa trio Arsi. Mi primamo prva dva poziva, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdravljam tebe i kje s tobom, nisam čuo danas.
1: Gospodin Toni Teković.
2: I tvoga Zrmana pozdravljam.
1: Hvala.
2: I glasam im za Baliju.
1: Za Baliju, More.
2: Da,
1: zapisano. Pozdrav. Eko, hvala vam, čujemo se. Alo.
3: Dobar dan, dragi Serđa.
1: Dobar dan.
3: Jesi mi dobro?
1: Jesam.
3: Ma ti si uvijek dobro, to ja znam. A meni jako, jako fali naša Arenka i Bog je daj lako duši i snage njezinom suprugu. A ja bi glasala za Alena Vitasovića i želim i pozdravljam sve slušatelji i slušateljice.
1: Eko, hvala vam puno.
3: Sretno.
1: More, da. Čujemo se, stanite dalje uz program Radio Pule. Mi slušamo, hvala. Fifi Zanzibar i Kičenan Ča. Ala.

0: Votalica.
1: Da, evo, u međuvremenu i naš Vincent Tereš za tonskim pultom. Mi gremo dalje s vašim pozivima. Alo.
2: Alo.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav tebi. Ki je s tobom?
1: Gospodin mladi Vincent.
2: Ben pozdravi njega. Glasan za Robertina, Konkulice.
1: Kad ste zadnji put brala Konkulice?
2: A bož, onaka ne znam kada.
1: Ja ću poj danas.
2: Ma moraš, ma ćeš paš u more, nemoj poj.
1: Neću, ja ću pasti. A dobro, to je više onako u zimsko vrijeme, ali sad ćemo...
2: Slušaj!
1: Da.
2: Pozdravljam, jedan veliki plus dan tebe i Jadranke, kako ste vodili emisiju, kad je bilo ono za Mate Balota u Raklju.
1: A Šiora Jadranka?
2: Da.
1: Aha, dobro.
2: I pozdravljam tri goluba, tri golubice i Zarmanu u Špadićima.
1: Dobro.
2: I stavim pjesmu od Milija.
1: Od Milija, ćemo najti ništa, evo.
2: Ne naći, znači, obavezno.
1: Dobro, obavezno. Vasta.
2: Ajde, pozdrav.
1: Ok, dobro, dobro. Alo.
3: Lipi pozdrav po Silvane.
1: Pozdrav Silvana, slušam vas.
3: Ću glasa za Alena.
1: Za Alena i Silly Rates, more.
3: Lipo te pozdravim tebe i sve Radio Pulu.
1: Fala, fala, čujemo
3: ajde,
1: se, more.
3: Ajde, hvala.
1: Pozdrav, mi igremo naprijed živo. Ana Šuana, daj, fešti, još ni kraj i Ivan Licol.

0: Erik Balija, kada priden doma, mi gremo dalje s vašim pozivima 210-810. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam
1: Čujte, nas. Čujem da pričate o raju na zemlji, da je Istra raj na zemlji.
0: To, bravo.
1: Šta je?
0: Mi se para da je.
1: Sigurno.
0: Mislim, u raju nisam još bio, nadam se da ću pojeti njega dana.
1: A ja ti ne želim da pojedeš jednog dana u raj, ja želim da hodaš po zemlji.
0: A da, da.
1: Ali
0: da,
1: kako govore da je Istra raj.
0: Dobro.
1: Onda neka daju taj raj drugima. Ne može red biti za nekoga, za druge da bude nešto drugo, razumiješ?
0: Aha, dobro.
1: Mora biti podjednako za sve.
0: E,
1: a ako nije tako, lako se kupi valiža i ode se u drugi raj. Jer na svijetu ima još rajeva.
0: Mm-hmm.
1: Ja mislim da je Italija puno veći raj nego ovo ovdje. I puno ljepše kampanje ima nego ovo. Ovdje je pusti one kapetane, kako se već zovu, da im pivaju.
0: Aha,
1: a ti se ne boj raja, jer onaj kikušelja o tom raju, taj izgleda da je puka. Dobro.
0: Kostrenski kapetani.
1: E.
0: Evo, hvala vam puno. Gremo dalje s pozivima, alo.
2: Stvarno strašno.
0: Ča je bila?
2: Ništa, zlato moje, ja ti želim sve najbolje.
0: Aha.
2: Sergio, tebi i u režiji. I dajem glas za našega Licula, mladega Barbanca.
0: More, more.
2: A morem jednu pohvalu.
0: Rečite.
2: Slušala sam na TV Novi vaši smotru u Rakiju.
0: Dobro.
2: Ono je bilo za plakat od radosti. Ja čestitam svim koji su to organizirali, svim učesnicima folklora, a posebno smo suze radosnici dali za Denisa Dikovića, a i mladega Roka Vlašića. Osjetili smo se da još uvijek ima u Istri divnih umjetnika koji ne zaboravljaju istarski melos i koji njeguju našu tradiciju. I mlademu Lupetinu i svim organizatorima želim sve najbolje, ja i moja fameja. Sergio, i tebi kao voditelju i Jadranki veliki pozdrav. I nemojte format, nemojte cedit. Njegujte i dalje, jer vidite kako razmišljaju o nama u Istri. Uzeli bi nam Istru na kolima da moru, a nas bi hitili u more.
0: Eko, hvala vam
2: hvala
0: puno.
2: Sergio, hvala Sergio moj, more. Bog, sunce
0: čujemo
2: moje.
0: More, bog. Pozdrav. Mi gremo dalje, Edo Domjanić i more.

0: Je, evo, čuli smo i Edo Damjanić i Morem, igramo dalje s pozivima, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Sam Srđa, pozdrav s Trsata.
0: Pozdrav i vami.
1: Evo, ja ću ovako glasat. Ovi kostreljski kapetani po celem svitu jako štimani.
0: E, bravo, bravo.
1: Imam jednu čestitku za moju unuku Ani Radetić koja je osvojila prvenstvo u boćanju u Hrvatskoj kad je bilo va Pazinu. Osvojila je zlatnu, dve srebrne i brončanu medalju. I pehar, evo, ja njoj čestitam od srca, nona, nono i barba i svi.
0: Bravo.
1: Evo tako. Bravo. I vas lipo pozdravljam i ugodan ovaj tepal dan.
0: Hvala vam puno, evo čujemo se svakako.
1: Ajde, More. Srđo, pozdrav, Bog.
0: Hvala. E, gremo dalje s pozivima, ne, gremo onda kantati još malo, ajmo, gremo. E, znači, Silvija Rejc, Alemi Tasović i Čuvaj me.

0: votalica.
1: Tako, evo, bili ste uz još jednu votalicu Radio Pule. Ja vam želim svakako jedan lipi, jedan ugodan nastavak u stvari dana. Želim vam da ustanete i dalje uz program Radio Pule, uz puno dobre glazbe. Naravno, tu su još vajke informacije, tu su vijesti, tu je dnevnik i tako dalje i tako dalje. Ja naše druženje zakazujem za sutra jutro. Evo, kad ću vam poželiti svima skupa dobro jutro, već od 6 pak sve do podne družit ćemo se evo sutra i vjerujem da će nam biti svima skupa evo lipo, da ćemo napraviti da nam bude jedno lipo jutro uz valove Radio Pule. A ja vam sad želim i te valove i one druge, evo ako morate iskoristite i svakako evo pasajte džir do mora, na barku, na plažu, kako god ki more ili kako god ki preferira. Mi ćemo sad poslušati još i drugo misto votalice, tu je Damir Matijašić i Mat Zemlja, nakon tega gremo i do prvega misto sa trio Arsi Ognjišće Blues. Evo još jedan put lipan pozdrav svima skupa, Vincent Tereš i dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i pozdravljam vas do sutra ujutro. Lipan dan, čao!

0: Oriano, se domisliš u nekšte šta hos našića.
1: Cano gnjišće poliželjkita. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jednu ne spametit.

0: priča Hana Peharda Hržić.
1: Zabavna tradicionalna afrička priča namijenjena je djeci sklonoj neiskrenosti ili prepredenosti. Potiče ih da se zamisle nad posljedicama svojih sitnih prijevara. Upoznajte poštenog Akimbu iz knjige bajki i priča za laku noć autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenje. Akimba i čarobna krava. Nekoć davno živio je veoma siromašan čovjek. Zvao se Akimba. Nije imao ni novca, ni hrane. Jednog dana ode on do šume potražiti kakvu hranu. Tu je sreo starca koji je rezao drvo, pa se zaustavi da mu pomogne. Starac je bio tako zahvalan da mu je za uzrat dao kravu. Rekao mu je da ide kući i da kravi kaže ku, ku, ku. Kada je Akimba stigao kući, reče kravi ku, ku, ku. I krava mu dade zlatnik. Nastavio je izgovarati ku, ku, ku, sve dok nije postao bogat čovjek. Ali dođe vrijeme kada je Akimba morao otići na put. Zamolio je susjeda Bumbu da mu pričuva kravu, ali ga je upozorio da joj nikako ne govori ku, ku, ku. Čim je Akimba otišao, Bumba je rekao ku, ku, ku. I krava mu je dala zlatnik. Bumba je bio jako zadovoljan i odluči zadržati kravu za sebe. Kada se Akimba vratio, dobio je drugu kravu i kada joj je rekao ku, ku, ku, sve što je krava učinila, bilo je jedno. Akimba se vrati u šumu do starca i ispriča mu što se dogodilo. Starac mu dade ovcu i reče mu da joj kada dođe kući, kaže bururu. Ovca mu dade srebrnjak i Akimba postade bogataš govoreći bururu. Nakon nekog vremena opet je morao na put, pa susjedu ostavi ovcu i reče mu da joj ne govori bururu. Bumba uskoro sazna da ovca daje srebrnjake i kada se Akimba vratio, susjed zadrža čarobnu ovcu, a njemu, umjesto ove, dade neku drugu. Sve što je nova ovca radila, kada bi Akimba rekao bururu, bilo je samo... Kao i prije, Akimba se vrati do starca u šumi i ovaj put dobi kokoš. I starac mu reče da joj govori kvo, kvo, kvo. Kada je Akimba stigao kući, reče kvo, kvo, kvo. I kokoš mu snese jaje. Jaja su jaja, reče Akimba, i budući da je bio gladan, on pojede jaje. Zatim je prodavao mnogo jaja i tako opet postao bogataš. Uskoro je morao na još jedno putovanje, pa ostavi kokoš kod susjeda Bumbe i reče mu da joj nikako ne govori kvo, kvo, kvo. Kao i prije, Bumba ovu kokoš zamijeni drugom koja nije nesla jaja kada bi joj Akimba rekao kvo, kvo, kvo. Ovaj put Akimba odnese kokoš u šumu. Starac mu dade štap da ponese kući i reče mu da kaže štapu pleši za mene, a da zatim kaže mamba kako bi ga zaustavio. Nakon što se vratio u svoju kolibu, Akimba reče štapu pleši za mene i štap ga poče tući tako dugo dok se nije sjetio da treba reći mamba. Akimba je sumnjao u svog susjeda Bumbu, pa se ovaj

0: a u mužiki ne rabi čuda kušeljati. Tu je Arinka bila, ešpert na šperti.
1: A, nimamo mi tu čak ušeljati. Moremo mojemu žensu, našem dragem Franciju, dati kuraja i zaželiti čuda force da zdurati bola. Arinki zafaliti na svemu, čanan je darovala. I neka njoj bude lakova istrijanska zemlja.
0: A čuj, kumpare, život mora poj naprijed.
1: A, moram, a ja sam još švajk sprekinjen od učer. Život, hrbat, hrtenica, škina boliga, boli.
0: Jama, biš mora biti kuntenata, šučer smo načinili jedno fajnsko delo. Ča pensaš da mene ne boli?
1: A ča da ti povidan, niste ja na tenta. Te sam si se hidje u delo.
0: Veruj ti meni da nisu čer pasa, kumpir bi ti zustaš o to.
1: A, znam. I hvala te lipaš, svi kumpir za svim sigura da nas ne bi bio uvričan.
0: Sam te gleda kako se svi potan štrpacaš tim tvojim tratorom i si pensan. Ma kako bi ja bija pretelo da ti ne dam magar jednu ruku.
1: I moram ti se spravlje povidati, Jure, da se vidjelo da. Kada si će paš pah i povuka, da je godilo čuda lagnje. Čuj. S tobom uz brice lipo moglo spoštati da je uz 14 konji u tratora još jedan konj potica.
0: Samo ti škercaj, Frane. Ma ovi konje načinija šakramensko delo. Intanto, mi je drago da si kontenat da je delo finjeno i da će se moći prezimiti. Čuj, glej, toliki kumpiri, ma nage da imaš fabriku od patatinićo.
1: Biš se privarija, kumpare moji. To pojde u prah kaj niš. Znaš kako povideju? Vela famea išće velu kampanju.
0: Znam. Ne moraš mi ne povidati. Ma steši, kada bi trebali doj pomoć vinivati kumpirhi ni viti nanke blizu.
1: Ma da ti za spravlje rečen. Nike pute mi tako i komoda. Da mi se nanke ne mišaju u delo.
0: Franina, famea mora biti jedna grst, jedan čap na jedan kupu, kapiš? Da te jednako štima i kada imaš i kada si preznič.
1: Da
0: kada ti drugo ne moreš, da niki drugi povuče za te. A ne da sve grede mal ko te ni blizu. Ter sam si povida da vela fameja išče velu kampanju. Pero samo ko ti fameja pomore tenditi almeno polovicu tega. Ako si njen pravi samo kada je delo finjeno, eto oni put ni fameja.
1: Hej, ti si pa zmendule, Jurina. Kada Mara i ja partimo, sve u oče usahnuti. Nijedan u njih neće nanke blizu. Nanke viti.
0: Ča nisi povida da će večeraska pasati svaki po svoju kašetu kumpiri.
1: A boga san.
0: A ben ma, ča njim da vaško nisu kapaci šprkati ruke.
1: Jurina, ma nisi reka da ću njim dati punu kašetu.
0: A nego?
1: A ubrni se u vode. Višuve četiri. To su kašete od njih.
0: Ča te prazne.
1: A koliko su pobrali, toliko neka si uzam.
0: Ma ti se ne škrcaš, Franina.
1: A slušaj, a kako siješ, tako ćeš i požeti. Pak, kemu pravo, kemu krivo.
0: Pošteno, kumpare, pošteno. Ala niš, ja grem pomalo naprijed za svojim delom, a ti pomalo. Ko ča rabi, znaš kad iš me najti.
1: Hvala lipa, Jurina, i do vidova.
0: Do vidova, moj.
2: Во сег дневах живљења Радио Пула.

никакво и где. Имам хижу, гледам море, имам река и тебе, а ти ćeš bolje. Imam tebe, ti ćeš bolje.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.